0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio, gegužės 27-osios programoje. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Leonas kalbėjo apie svarbą išsaugoti pagarbą liturgijai. Po katechezės Leonas XIV pareiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo. Antradienį grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas paprašė padėti ir paremti Gazos gyventojus. Popiežiaus audiencijoje Ispanijos premjeras. Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva ir tėvas, Šventojo Pauliaus universitete Madride pristatė karo meditacijų rinkinį Šventvagiško karo kronikos. Popiežiaus nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas Italijos katalikų naujienų agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio.
1: Trečiadienio rytą, kas savaitinėje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams sakytoje kalboje, popiežius Leonas XIV tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium. Šį kartą buvo kalbama iki mūsų dienų kartais nesusipratimų tarp katalikų keliančią liturgijos reformos temą. Leonas XIV visų pirma priminė, kad dar gerokai

0: rūpintis liturgijos atnaujinimu ir ugdymu. Iš tiesų, susirinkimas buvo sušauktas stiprinti tikinčiųjų krikščioniškąjį gyvenimą, geriau pritaikyti mūsų metų reikalavimams tas institucijas, kuriuose yra galimi pakeitimai, visokeriopai puoselėti visą, kas tik gali padėti tikinčiųjų Kristų vienybei, stiprinti visą, kas padeda telkti visos žmonės į bažnyčios prieglobstį, sakoma konstitucijoje.
1: In quel momento storico si avvertiva fortemente.
0: Pasak popiežiaus, tuo istoriniu momentu buvo itin stipriai jaučiamas poreikis atnaujinti apeigų formas. Siekdama padėti tikintiesiems atsiverti liturgijos teikiamų malonės dovanų gausai, konstitucija Sacrosanctum Concilium teigia, kad turi būti išlaikyta sveika tradicija, tačiau ir atvertos durys teisėtai pažangai. Leonas XIV priminė popiežiaus Benedikto XVI kalbą, 2011 metais pasakyta Šventojo Anzelmo liturgijos instituto įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Ta kartą jis sakė, kad susirinkimo tėvai liturgijos reformos programoje stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp praeityje susiformavusios didžiosios liturginės tradicijos ir ateities, pastebėdamas, kad neretai tradicija ir pažanga nederamai supriešinamos, nors iš tikrųjų abi savokos viena kitą papildo. Tradicija tam tikrų būdų apima ir pažanga. Galima sakyti, kad tradicijos upė neša savyje ir savo versmę, bei teka žiočių link, kalbėjo popiežius Benediktas XVI prieš 15 metų. Susirinkimas teigia, kad liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo ir kintamųjų dalių, kurios laiko eigoje gali ar net turi kisti, jei jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidinė prigimtimi, arba kas pasidaro mažiau tinkama. Tokie pokyčiai nuolat vyko per amžius, tam, kad tikintieji per apeigas galėtų vaisingai dalyvauti Kristaus Velykų slėpinyje, kuris yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Popiežius Leonas pabrėžė, kad bažnyčios liturgijoje kulto formos įsikūnijo kiekvienos epochos kultūroje ir gebėjo ją veikti ir netgi perkeisti. Tokiu būdu liturgija per amžius buvo evangelizacijos įrankis. Dėl to ir susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos būdami įsitikinę, kad pakeitimai įvedami dėl to, kad iš jų numatoma tikros naudos bažnyčiai ir kad reforma yra vykdoma, rūpestingai atsižvelgiant į tai, kad naujos formos turi organiškai išaukti iš jau esančiųjų. Susirinkimas įspėjo, kad liturgijoje turi būti saugomasi tikinčiųjų klaidinimo, kad nevalia nieko savavališkai nei pridėti, nei atimti, nei keisti.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione.
0: Baigdamas katechezę, popiežius ragino visus, kurie yra pašaukti rūpintis dieviškųjų slėpinių šventimu, ypač kunigus vykdančius liturginę tarnystę, visuomet išsaugoti pagarbą liturgijos tekstams ir nuostatoms. Visada būti atviriems Dievui ir jo pasitikėti, rodyti nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžią ištikimybę bažnyčios bendrystei.
2: Popiežius susirūpinęs dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili.
2: Susirūpinęs, stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštų išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus. Karas neišsprendžia problemų, o jas pagilina. Jis nesukuria saugumo, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekaltų žmonių.

0: žmonių gyvybės, sakė popiežius, trečiadienį užbaigdamas bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje, kartu pavedė visas karo žaidžiamas tautas švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės globai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos.
1: Apgailėtina, tačiau Gazos ruožo gyventojai vis dar nesulaukia humanitarinės paramos. Reikia daryti taip, kad visiems būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Kartoju savo prašymą dėl taikos, pareiškė popiežius Leonas antradienio pavakare per susitikimą su žurnalistais prieš grįžtant į Romą, po dienos praleistos Castel Gandolfo rezidencijoje. Jis paminėjo ir neginkluoto dirbtinio intelekto siekį. Paklaustas apie Izraelio pareigūnų šiurkštų elgesį su suimtais humanitarinės flotilės nariais, Leonas XIV pripažino, kad humanitarinės pagalbos tiekimo stabdymas išprovokavo protestus ir sukliudė flotilės narių veiksmus. Jis dar kartą karštai paragino visus atsakinguosius, kad padėtų Gazos ruožo gyventojams atsikurti, juos palydėtų, ruožo gyventojai ir toliau labai kenčia, patikino Leonas XIV.
0: Leonas XIV audiencijoje priėmė Pedrą Sančesą, Ispanijos premjerą. Pokalbiuose su svečiu iš Madrido valstybės sekretoriate pasidžiaugta artėjančia popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją birželio 6-12 dienomis. Šventojo sosto spaudos salė komunikate gegužės 27-ąją pažymėjo, kad tai gerų šventojo sosto ir Ispanijos santykių ženklas. Pedras Sančesas valstybės sekretoriate susitiko su valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis Polu Galageriu. Jie pokalbiuose aptarė bendro interesų klausimus, įskaitant poreikį siekti vaisingesnio dalinės bažnyčios ir valdžios institucijų dialogo, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais paremto abipusės pagarbos ir noro ugdyti bendrąjį gėrį.
2: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko kasdienės vaizdo meditacijos pirmaisiais didelio karo pradėto 2022 vasario 24 metais, kuriomis nekartą dalintasi ir mūsų interneto svetainėje bei radio laidose, tapo mokymu apie dvasinį pasipriešinimą, kuris savo ištusų skausmingą tačiau tikėjimo nušvestą gelme vertingas ne vien patiems ukrainiečiams, bet ir kitų kraštų tikintiesiems. Svetoslavo Ševčiuko meditacijos buvo sudėtos į vieną rinkinį, kuris pirmiausia išleistas ukrainietiškai, kiek vėliau lenkų ir prancūzų kalbomis. Daug pavienių meditacijų buvo išversta į anglų, vokiečių, italų, portugalų, kruatų ir kitas kalbas. O 2026 gegužės mėnesį, lankydamas ukrainiečių tikinčiųjų bendruomenės Ispanijoje, didysis arkivyskupas pats pristatė ir integralų 365 karo dienų meditacijų vertimą ispanų kalba. Rinkinį Šventvagiško karo kronikos didysis arkivyskupas Ševčiukas pristatė gegužės 25 dieną katalikiškame Šventojo Pauliaus universitete Madride. Anot didžiojo arkivyskupo, paprastai parašytomis knygomis yra džiaugiamasi, jo knygos ištakos kitokios, jis niekada neplanavo rašyti tokios knygos, nebūtų norėjęs jos parašyti. Jie gimė susidūrus su karo blogiu, kurio protas negali iki galo suvokti, bei iš pastangų išlaikyti viltį, atsispirti, gydyti žaizdas. Rusijos agresija prieš Ukrainą, pakartojo klausytojams ganytojas, prasidėjo 2014 metais. Jo bendruomenė po Sovietų Sąjungos žlugimo pakilusi iš pogrindžio vėl buvo išvaryta iš savosios katedros Donecko mieste. kodėl viešpatė tu mus prikėlėjai. Ar mes prisikėlėme po komunizmo, kad vėl būtume pasmerkti mirčiai? Neslėpė didysis arkivyskupas sunkių išgyvenimų, kurie kamavo tiek tikinčiuosius, tiek jį patį. Sustiprino, kryptį suteikė popiežiaus Pranciškaus jam pasakyti žodžiai. Atsakymų į rūščiausius ir sudėtingiausius klausimus paieška yra tikinčiųjų ukrainiečių misija, kurios reikia visai bažnyčiai, visam pasauliui. Pirmųjų karo metų meditacijų knygoje prie šių klausimų grįžtama ne kartą. Kaip išlikti krikščionimi karo metu? Kaip žmogaus kančiai gali padėti krikščioniškas tikėjimas? Kaip išlikti žmogumi kare, kuris viską nužmogina? Kaip bažnyčiai nuolatinio pavojaus metu būti motina? Kaip džiaugintis ar liūdint karo metu švęsti Velykas? Meditacijos gimė kaip kasdienis padrasinimo žodis žmonėms. Taip pat kasdien esantiems tarp gyvenimo ir mirties. Tačiau pirmoji meditacija, prisiminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas, buvo tarsi atsakymas tiems, kurie Rusijos kariams pasiekus Kyjevo prieigas vis klausė, ar tu dar gyvas? Taip, bet nebuvo aišku, ar būsi gyvas po valandos. Pirmasis vaizdo įrašas gimė tam, kad visiems būtų parodyta. Taip, aš gyvas. Tai, kad meditacijos spontaniškai buvo verčiamos į kitas kalbas, pasak arkivyskupo rodo, jog Ukrainos skausmo ir vilties patirtis yra suprantama daugeliui tautų. Knygos Šventvagiško karo kronikos pristatymo Madrido katalikiškame universitete metu didysis arkivyskupas Šepčiukas taip pat atkreipė dėmesį į ekumeninį kančios patirties, kuri suvienijo įvairias Ukrainos krikščionių bendruomenės matmenį. Galima pridurti, jog ukrainiečio ganytojo knygą į ispanų kalbą pratarmes parašė Konstantinopolio visuotinis ortodoksų patriarchas Baltramiejus ir žinomas JAV katalikų autorius Džordžas Veigelis, o pasaulinio garso istorikas Timothy Snyderis epilogą.

Bombardavimas buvo labai smarkus, nunciatūros pastatas labai nenukentėjo, išskyrus kelias vidaus plokštes ir sietynos, kuriuos smūgio bangos nuplėšė nuo sienos. Tačiau daugelis namų buvo apgadinti, taip pat žalą patyrė Šventojo Tomo Akviniečio religijos studijų institutas, kuriam vadovauja dominikonai. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris per sekmines lankėsi Romoje, agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio. Taika turi būti kuriama nuoširdžiai atsiveriant politiniam dialogui, tačiau šio atsiverimo raktas yra Maskvos rankose. Švenčiu sekmines Romoje ir kai meldžiuosi prieš akis iškyla šventosios dvasios, nusileidžiančios tarp raketų ir bombų, kur labiausiai jos trokštama vaizdas. Kalbant apie mūsų maldas už galinguosius, aš tikrai žinau, kad mūsų žodžiai jiems nieko nereiškia. Todėl su pasitikėjimu ir viltimi patikiu savo maldą Dievo motinai, kad ji prašytų Dievo atsivertimo dovanos ir tiems politikams, kurie žudo milijonus ir nerodo jokio ketinimo sustoti, sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Dominikonų instituto direktorius kunigas Petro Balogas savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook išvardijo patirtą žalą. Raketos, pataikiusios į gretimą namą, sukelta smūginė banga išlaužė mūsų langus ir duris tiek institute, tiek vienuolyne. Iš viso buvo apgadinta apie 50 kambarių, po truputį tvarkome. Tačiau labiausiai nukentėjo pastatas šalia instituto. Prekybos centras ir turgus užsilepsnojo ir buvo visiškai sunaikinti. Šiais galingais smūgiais rusai bando sukelti paniką ir baimę tarp žmonių, bet greičiausiai tai jų agonija, rašė dvasininkas melsdamas ištvermės ir širdies ramybės ukrainiečiams. Ukrainoje gegužės 23-osios naktį per intensyvius Rusijos oro smūgius, nukreiptus daugiausiai į sostinę, žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeista. Tiek Kyjivas, tiek Maskva teigė, kad Rusija panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinės galvutes. Ukrainos oro pajėgos patvirtino, kad Rusija smogė Ukrainai, paleisdama 90 raketų ir 600 dronų. Iš jų Ukraina perėmė 55 raketas ir 549 dronus. 3 raketos buvo nukreiptos į vandentiekio stotį. Užsidegė turgus, buvo apgadinta 10 gyvenamųjų pastatų ir pataikyta į kelias mokyklas.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį evangelizacijos dikasterijai ir Italijos vyskupų konferencijos nariams. Rugpjūčio 22-ąją popiežius keliaus į San Mariną. Šioje mūsų laidoje dar kalbėsime apie pirmadienį paskelbtą pirmąją popiežiaus Leono 14-ojo encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas 14-asis rugpjūčio 22 dieną aplankys San Marino Respubliką, pranešė Vatikano spaudos salė. Tos pačios dienos popietę popiežius nuvyks ir į netoliese esantį Italijos Riminio miestą ir dalyvaus tuo metu jame vyksiančiame intelektualų, kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kuriuos kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Ketvirtadienį popiežius Leonas 14-asis priėmė evangelizacijos dikasterijos, evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyriaus narius, užbaigusius pastarosiomis dienomis vykusią savo plenarinę sesiją. Pagal popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Romos kurijos konstitucija Predicate Evangelium, ši dikasterija neturi prefekto, nes jos vadovas yra pats popiežius. Dikasterija sudaro du evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų ir naujųjų bažnyčių skyriai, kuriems vadovauja proprefektai. Šios dikasterijos evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyrius buvo atsakingas už neseniai katalikų bažnyčios švestus vilties jubilėjaus metus. Tad popiežius Leonas per ketvirtadienio audienciją sakytą kalbą pradėjo dėkodamas už per šventuosius metus atliktą darbą.
1: Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti per il grande lavoro svolto dal dicastero durante il giubileo dello scorso anno.
0: Jubilėjaus piligrimysčių tikslas buvo Romos bazilikos ir žengimas pro jų šventasias duris. Tačiau jubilėjaus metai buvo intensyviai švenčiami ir vietinėse bažnyčiose. Visame pasaulyje viltis buvo pagrindinis krikščioniškojo gyvenimo akcentas. Šiandien pasauliui kaip niekad reikia vilties. Žmonija nori gyventi taikiai ir kurti Dievo vaikų orumą atitinkančią visuomenę. Dėl to, sakė popiežius, evangelizacija turi rūpėti visiems tikintiesiems, ji turi būti svarbiausias visuotinės bažnyčios ir vietinių bendruomenių rūpestis.
1: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede insieme ad altri fattori socioculturali.
0: Popiežius sakė, kad negalime nutylėti to, jog šiandien, ypač vakarų šalyse, tikėjimo krizė kartu su kitais sociokultūriniais veiksniais sukėlė plačiai paplitusį religinį abejingumą. Daugeliu žmonių tikėjimas atrodo nesvarbus jų gyvenimui. Mes nepakankamai rimtai suvokiame, kad grėsia pavojus ir tam, kas yra labiausiai žmogiška – prasmės paieškoms. Vis dažniau neieškoma atsakymų į egzistencinius klausimus, o tuo tarpu plinta technologinė kultūra, kuri žada patenkinti kiekvieną poreikį. Šiame kontekste, pasak popiežiaus Leono, susitikimas su Kristumi gali sugražinti žmogaus gyvenimui prasmę ir vertę. Būtent čia ir slypi bažnyčiai viešpaties suteiktos misijos aktualumas ir niekas negali bažnyčios pakeisti šioje misijoje. Popiežius priminė kardinolų konsistoriją, per kurią visi sutarė, kad popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium ir toliau išlieka lemiamu atskaitos tašku. Jame pabrėžta, kad kerigma, gerosios naujienos skelbimas, yra krikščioniškos ir bažnytinės tapatybės šerdis. Popiežius prašė evangelizacijos dikasterijos narių ir visų bažnyčios ganytojų visais lygmenimis savo veikloje remtis šiuo svarbiu bažnyčios mokymo dokumentu.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede.
0: Evangelizacija šiandien turi ypač atsižvelgti į pasikeitusias tikėjimo perdavimo iš kartos į kartą sąlygas. Kai kuriuose pasaulio regionuose šis perdavimas beveik nutrūko, ir tai reikalauja gebėjimo priimti naujus iššūkius. Šios situacijos priežastys yra įvairios, o jų pasekmė – jaunosios kartos dvasinis nuskurdinimas, motivacijos ir priemonių stoka, kad jaunas žmogus galėtų brandinti tą tikėjimo apsisprendimą, kuris suteikia gyvenimui prasme. Vartotojiškų visuomenių kultūrinis klimatas mažina gebėjimą kantriai mokytis ir stengtis, su atkaklumu ir kritiniu mąstymu eiti tiesos paieškų keliu. Kiekviena žinia rizikuoja būti suvokiama tik kaip viena nuomonė tarp daugelio kitų. Tokioje aplinkoje tikėjimo perdavimas įmanomas per susitikimą su žmonėmis ir bendruomenėmis, kurios liudija krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą ir evangelinį gyvenimo būdą. Krikščionybė tampa patraukli ne susilpninant jos turinį ar sušvelninant reikalavimus, bet nuolankiai ir drąsiai liudijant kelią, tiesą ir gyvenimą. Leonas XIV priminė Benedikto XVI įžvalgą. Tai, ko mums reikia dabartiniu istorijos metu, yra žmonės, kurie per savo išgyventą tikėjimą padarytų patikimą žinę apie Dievą.
1: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma più convincente della bellezza.
0: Gyvenimo šventumas visada yra įtikinamiausia krikščioniškojo tikėjimo grožio liudijimo forma, pranokstanti laikus ir suprantama kiekvienai kultūrai. Galiausiai popiežius paminėjo kai kurias konkrečias sielovados sritis ir davė patarimų. Katechezė yra lemtingai svarbi bažnyčios gyvenime ir jos ugdomojoje veikloje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas katechumenams, kurie prašo krikšto. Džiaugsminga bendruomenės tarnystė priimant ir lydint katechumenus negali baigti sakramento šventimu, bet reikia sukurti aplinką, kuri pateisintų lūkesčius, paskatinusius priimti krikštą ir tapti bažnyčios nariais. Toks pat rūpestis turi būti skiriamas berniukams ir mergaitėms, priimantiems sutvirtinimo sakramentą. Reikia naujų iniciatyvų, kurios padėtų šiems jaunuoliams toliau eiti tikėjimo keliu, kad jie bręstų kaip žmonės ir kaip krikščionys. Baigdamas kalbą, popiežius dėkojo evangelizacijos dikasterijos nariams už jų nelengvą tarnystę ir už paramą popiežiaus ir visos bažnyčios tarnystei ir pavedė juos mergeliai Marijai, tobulai evangelijos mokiniai ir misionieriai.
2: Popiežius, kuris be kitų istorinių titulų tituluojamas Italijos primu, ketvirtadienį kreipėsi į Italijos vyskupų konferencijos narius susirinkusius Romoje į 82-ąją generalinę asamblėją. Leonas pažymėjo, kad per neseniai vykusią savo keliones į Pompėjus, Neapolį ir Acerą, jis matė tikinčiųjų nuovargio, susiskaldimo ir vienatvės ženklus.
1: Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di coinvolgere.
2: Pasak Leono, kartais savo bendruomenėse pastebime, kad yra sunku perduoti tikėjimą ir įtraukti jaunasias kartas. Tačiau Evangelija mus įpareigoja. Jėzus, žvelgdamas į minę, mato ne problemą, kurią reikia išspręsti, o pjūti Dievo laukus. Pjūtis didelė, o darbininkų maža, tad melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį, sako Jėzus Luko Evangelijos puslapiuose. Popiežius pastebėjo, kad Dievas yra nenuilstantis sėjėjas. Jis kasdien išeina į pasaulį ir dosniai pasėja širdyse amžinybės, visaverčio gyvenimo ir išlaisvinančio išgelbėjimo troškimą. Reikia neskūstis, kad žemė sukietėjusi ar kad tokia statistika, o gebėti su prisikėlusiojo akimis matyti derlių, kurį mums parengia pats Dievas. Turime į centrą susigražinti Evangeliją, iš kurios tikėjimas užgimsta kaip gyvas susitikimas su Kristumi, mirusiu, prisikėlusiu ir esančiu savo bažnyčioje.
1: Riportare al centro del Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita di vescovo.
2: Evangelijos sugrąžinimas į centrinę vietą dovanoja entuziazmą vyskupo gyvenimui ir skubaus reikalo, kuris jį veda pirmin supratimą. Todėl, anot popiežiaus, vyskupai privalo klausti savęs, kokį Dievo veidą Jie siekia parodyti pamoksluose, katechezijoje, liturgijoje, labdaros veiksmuose ir bendruomenės gyvenime. Popiežius Leonas patikino, kad atnaujintas dėmesys į krikščioninimui negali būti vertinamas kaip vien tik pasirengimas priimti sakramentus. Į krikščioninimas yra iščios, kuriuose bendruomenė ugdo tikėjimą ir įveda į velykinį gyvenimą, į bendrystę su viešpačiu ir į bažnytinę brolybę. Kitaip tariant, reikia iš naujo atrasti krikštą kaip gyvą ir egzistencinę tikrovę. Anot Romos vyskupo Leono, vyskupai pašaukti giliam įsiklausimui. Klausytis Dievo tautos, klausytis laiko ženklų ir visko, kas meta iššūkį jų pasturaciniams įpročiams.
1: Dove l'ascolto è vero, la comunità non si chiude in se stessa, ma diventa luogo di discernimento e di missione.
2: Kai įsiklausimas tikras, bendruomenės neužsidaro savyje, o tampa atpažinimo ir misijos vieta, ir todėl geba atsinaujinti, pastebėjo Leonas. Jis kvietė įsisavinti mažumo logiką ir drąsą svarbiausiems dalykams. Mili broliai, Viešpats neprašo, kad matuotumėte bažnyčios vaisingumą skaičiais pagal matomumo ar įtakos kriterijus. Kai žvelgėme Dievo akimis, pastebime, kad Jis pasirinko mažumo kelią, kad nusileistų iki mūsų. Mažumo logika – tikrasis bažnyčios stiprumas, pažymėjo popiežius. Jis paprašė Italijos katalikų bažnyčios ganytojų turėti drąsos siekti to, kas svarbiausia.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto è più libero.
2: Drąsos kurti bendruomenės, kurios mažiau rūpintųsi viską išsaugoti ir būtų laisvesnės skelbti Kristų. Drąsos katechezės, kuri būtų įkrikščioninimo ir nuolatinio ugdymo kelias. Drąsos kurti svetingas ir misionieriškas parapijas, kuriuose šeimos susirenka ir atsinaujina Evangelijos gyvybės jėga. Drąsos kurti gyvas dalyvavimo struktūras. Drąsos klausytis jaunimo nesušvelninant jų klausimų. Drąsos leisti vargšams mus evangelizuoti. Drąsos kurti nacionalinę struktūrą tarnaujančią misijiniai bažnyčios Italijoje bendrystei. Tauta gimsta iš tikėjimų motinų ir tėvų, iš bendruomenių, kurios pirmiausiai gyvenimu paskui žodžiais moka pasakyti, mes radome Mesiją. Italijai reikia šio liudijimo, patikino popiežius Leonas XIV.
3: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
2: Dėmesio centre šiomis dienomis pirmoji Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas, kuria popiežius kreipėsi į visus dėl žmogaus apsaugos dirbtinio intelekto epochoje. Enciklikos visuomet, kaip ir dabar, laikomos pačia svarbiausia popiežiaus žinia bažnyčiai ir žmonijai jam rūpimų klausimų. Jau vien nuostabios žmonijos Magnifica Humanitas tema liudija, kad Leonui svarbu sutelkti dėmesį į patį žmogų, įdant žmogaus asmens orumas būtų gerbiamas, būtų skleidžiamas teisingumas ir brolybė virstų tikrovę. Kad tai jam svarbu, paliudijo pats Leonas asmeniškai dalyvavęs enciklikos pristatymo konferencijoje Sinodo salėje pirmadienį gegužės 25-ąją. Bent jau pastarojo šimtmečio popiežiai nė karto nėra dalyvavę savo enciklikų pristatymuose, beje, enciklikos ir nebūdavo pristatomos visuomeniai taip, kaip įprasta daryti dabartiniais laikais, jos paprasčiausiai būdavo oficialiai pasirašomos ir paskleidžiamos, jų tekstai išplatinami ir palydimi atitinkamomis publikacijomis Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano ir Vatikano radio transliacijose. Be to, enciklikos praeityje paprastai būdavo skirtos ne pasaulietiniai visuomeniai, o katalikų bažnyčios vyskupams, nes juose buvo kalbama vien bažnytinėmis temomis. Didelė išimtis enciklikų istorijoje buvo 1963 metais popiežiaus Šventojo Jono 23 enciklika Pacem Interis apie tai, kad tarp tautų pagrįsta tiesa, teisingumu, meilė ir laisvė. Šis pamatinės reikšmės dokumentas buvo pirmasis, kai popiežius kreipėsi ne vien į vienybėje su juo esančius viso pasaulio dvasininkus, bet taip pat į visus geros valios žmonės. Beje, Leonas XIV kelis kartus cituoja šį tekstą, tačiau daugiausiai cituoja Pranciškaus, Benedikto XVI, Jono Pauliaus II ir Pauliaus VI enciklikas, ypač jų socialinės enciklikas, kitus jų paskelbtus bažnyčios mokymo dokumentus, kaip ir Vatikano antrojo susirinkimo tekstus, kelis kartus mini ir savo dvasios tėvo Šventojo Augustino tekstus, bei pamatinę bažnyčios socialinio mokymo pradininko Leono XIII encikliką apie naujuosius dalykus Rerum Novarum. Pažymėtina, kad pirmtakų enciklikos yra dažniausiai cituojami dokumentai pirmojoje Leono XIV enciklikoje. Testinumo su pirmtakais dvasioje jis cituoja ankstesnių popiežių enciklikas beveik 100 kartų, nekalbant apie popiežių apaštališkuosius paraginimus ir jų pasakytas kalbas. Tačiau savo enciklikoje Magnifica Humanitas jis prašo nesiriboti paprastu išvalgių popiežių mokymo kartojimu, o prašyti Dievo išminties interpretuoti didžiasias mūsų laikų tendencijas, ypač technologinės pažangos, įjaustos į mūsų kasdienio gyvenimo audinį ir formuojančios sprendimų priėmimo procesus, bei giliai veikiančios kolektyvinę vaizduotę. Beje, šventoji dvasia šiandien mums meta iššūkį dėl mūsų santykio su technologijomis ir vykstančia skaitmeninė revoliucija, pažymi Leonas XIV, paminėdamas nužmoginimo riziką, ateities kūrimą atmetant Dievą. Enciklikos Magnifica Humanitas, kurį sudaro iš viso 245 straipsniai įvada, Leonas užbaigė maldavimu. Su ganytojo ir tėvo širdimi prašau visų atsisakyti dar vieno naujo Babilio bokšto statybos ir suvienyti jėgas, kuriant bendrąjį gėrį, kad žmonija niekuomet neprarastų savo grožio ir pasaulis vėl galėtų pripažinti, kad žmogaus širdis yra vieta, kurioje Dievas

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį evangelizacijos dikasterijai ir Italijos vyskupų konferencijos nariams. Rugpjūčio 22-ąją popiežius keliaus į San Mariną. Šioje mūsų laidoje dar kalbėsime apie pirmadienį paskelbtą pirmąją popiežiaus Leono 14-ojo encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas 14-asis rugpjūčio 22 dieną aplankys San Marino Respubliką, pranešė Vatikano spaudos salė. Tos pačios dienos popietę popiežius nuvyks ir į netoliese esantį Italijos Riminio miestą ir dalyvaus tuo metu jame vyksiančiame intelektualų, kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kuriuos kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Ketvirtadienį popiežius Leonas 14-asis priėmė evangelizacijos dikasterijos, evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyriaus narius, užbaigusius pastarosiomis dienomis vykusią savo plenarinę sesiją. Pagal popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Romos kurijos konstitucija predikata Evangelium, ši dikasterija neturi prefekto, nes jos vadovas yra pats popiežius. Dikasterija sudaro du evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų ir naujųjų bažnyčių skyriai, kuriems vadovauja proprefektai. Šios dikasterijos evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyrius buvo atsakingas už neseniai katalikų bažnyčios švestus vilties jubilėjaus metus. Tad popiežius Leonas per ketvirtadienį audienciją sakytą kalbą pradėjo dėkodamas už per šventuosius metus atliktą darbą.
1: Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti per il grande lavoro svolto dal dicastero durante il giubileo dello scorso anno.
0: Jubilėjaus piligrimysčių tikslas buvo Romos bazilikos ir žengimas pro jų šventasias duris. Tačiau jubilėjaus metai buvo intensyviai švenčiami ir vietinėse bažnyčiose. Visame pasaulyje viltis buvo pagrindinis krikščioniškojo gyvenimo akcentas. Šiandien pasauliui kaip niekad reikia vilties. Žmonija nori gyventi taikiai ir kurti Dievo vaikų orumą atitinkančią visuomenę. Dėl to, sakė popiežius, evangelizacija turi rūpėti visiems tikintiesiems, ji turi būti svarbiausias visuotinės bažnyčios ir vietinių bendruomenių rūpestis.
1: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede insieme ad altri fattori socioculturali.
0: Popiežius sakė, kad negalime nutylėti to, jog šiandien, ypač vakarų šalyse, tikėjimo krizė kartu su kitais sociokultūriniais veiksniais sukėlė plačiai paplitusį religinį abejingumą. Daugeliui žmonių tikėjimas atrodo nesvarbus jų gyvenimui. Mes nepakankamai rimtai suvokiame, kad gręsia pavojus ir tam, kas yra labiausiai žmogiška – prasmės paieškoms. Vis dažniau neieškoma atsakymų į egzistencinius klausimus, o tuo tarpu plinta technologinė kultūra, kuri žada patenkinti kiekvieną poreikį. Šiame kontekste, pasak popiežiaus Leono, susitikimas su Kristumi gali sugražinti žmogaus gyvenimui prasmę ir vertę. Būtent čia ir slypi bažnyčiai viešpaties suteiktos misijos aktualumas ir niekas negali bažnyčios pakeisti šioje misijoje. Popiežius priminė kardinolų konsistoriją, per kurią visi sutarė, kad popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium ir toliau išlieka lemiamu atskaitos tašku. Jame pabrėžta, kad kerigma, gerosios naujienos skelbimas, yra krikščioniškos ir bažnytinės tapatybės šerdis. Popiežius prašė evangelizacijos dikasterijos narių ir visų bažnyčios ganytojų visais lygmenimis savo veikloje remtis šiuo svarbiu bažnyčios mokymo dokumentu.
1: L'evangelizazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede.
0: Evangelizacija šiandien turi ypač atsižvelgti į pasikeitusias tikėjimo perdavimo iš kartos į kartą sąlygas. Kai kuriuose pasaulio regionuose šis perdavimas beveik nutrūko, ir tai reikalauja gebėjimo priimti naujus iššūkius. Šios situacijos priežastys yra įvairios, o jų pasekmė – jaunosios kartos dvasinis nuskurdinimas, motivacijos ir priemonių stoka, kad jaunas žmogus galėtų brandinti tą tikėjimo apsisprendimą, kuris suteikia gyvenimui prasmę. Vartotojiškų visuomenių kultūrinis klimatas mažina gebėjimą kantriai mokytis ir stengtis, su atkaklumu ir kritiniu mąstymu eiti tiesos paieškų keliu. Kiekviena žinia rizikuoja būti suvokiama tik kaip viena nuomonė tarp daugelio kitų. Tokioje aplinkoje tikėjimo perdavimas įmanomas per susitikimą su žmonėmis ir bendruomenėmis, kurios liudija krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą ir evangelinį gyvenimo būdą. Krikščionybė tampa patraukli ne susilpninant jos turinį ar sušvelninant reikalavimus, bet nuolankiai ir drąsiai liudijant kelią, tiesą ir gyvenimą. Leonas XIV priminė Benedikto XVI įžvalgą. Tai, ko mums reikia dabartiniu istorijos metu, yra žmonės, kurie per savo išgyventą tikėjimą padarytų patikimą žinę apie Dievą.
1: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma più convincente della bellezza.
0: Gyvenimo šventumas visada yra įtikinamiausia krikščioniškojo tikėjimo grožio liudijimo forma, pranokstanti laikus ir suprantama kiekvienai kultūrai. Galiausiai popiežius paminėjo kai kurias konkrečias sielovados sritis ir davė patarimų. Katechezė yra lemtingai svarbi bažnyčios gyvenime ir jos ugdomojoje veikloje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas katechumenams, kurie prašo krikšto. Džiaugsminga bendruomenės tarnystė priimant ir lydint katechumenus negali baigti sakramento šventimu, bet reikia sukurti aplinką, kuri pateisintų lūkesčius, paskatinusius priimti krikštą ir tapti bažnyčios nariais. Toks pat rūpestis turi būti skiriamas berniukams ir mergaitėms, priimantiems sutvirtinimo sakramentą. Reikia naujų iniciatyvų, kurios padėtų šiems jaunuoliams toliau eiti tikėjimo keliu, kad jie bręstų kaip žmonės ir kaip krikščionys. Baigdamas kalbą, popiežius dėkojo evangelizacijos dikasterijos nariams už jų nelengvą tarnystę ir už paramą popiežiaus ir visos bažnyčios tarnystei, ir pavedė juos mergeliai Marijai, tobulai evangelijos mokiniai ir misionieriai.
2: Popiežius, kuris be kitų istorinių titulų tituluojamas Italijos primo, ketvirtadienį kreipėsi į Italijos vyskupų konferencijos narius susirinkusius Romoje į 82-ąją generalinę asamblėją. Leonas pažymėjo, kad per neseniai vykusią savo keliones į Pompėjus, Neapolį ir Acerą, jis matė tikinčiųjų nuovargio, susiskaldimo ir vienatvės ženklus.
1: Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni.
2: Kartais savo bendruomenėse pastebime, kad yra sunku perduoti tikėjimą ir įtraukti jaunasias kartas. Tačiau Evangelija mus įpareigoja. Jėzus, žvelgdamas į minę, mato ne problemą, kurią reikia išspręsti, o pjūti Dievo laukus. Pjūtis didelė, o darbininkų maža, tad melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį, sako Jėzus Luko Evangelijos puslapiuose. Popiežius pastebėjo, kad Dievas yra nenuilstantis sėjėjas, jis kasdien išeina į pasaulį ir dosniai pasėja širdyse amžinybės, visaverčio gyvenimo ir išlaisvinančio išgelbėjimo troškimą. Reikia neskūstis, kad žemė sukietėjusi ar kad tokia statistika, o gebėti su prisikėlusiojo akimis matyti derlių, kurį mums parengia pats Dievas. Turime į centrą susigražinti Evangeliją, iš kurios tikėjimas užgimsta kaip gyvas susitikimas su Kristumi, mirusiu, prisikėlusiu ir esančiu savo bažnyčioje.
1: Riportare al centro del Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita di vescovo.
2: Evangelijos sugrąžinimas į centrinę vietą dovanoja entuziazmą vyskupo gyvenimui ir skubaus reikalo, kuris jį veda pirmin supratimą. Todėl, anot popiežiaus, vyskupai privalo klausti savęs, kokį Dievo veidą Jie siekia parodyti pamoksluose, katechezijoje, liturgijoje, labdaros veiksmuose ir bendruomenės gyvenime. Popiežius Leonas patikino, kad atnaujintas dėmesys į krikščioninimui negali būti vertinamas kaip vien tik pasirengimas priimti sakramentus. Į krikščioninimas yra iščios, kuriuose bendruomenė ugdo tikėjimą ir įveda į velykinį gyvenimą, į bendrystę su viešpačiu ir į bažnytinę brolybę. Kitaip tariant, reikia iš naujo atrasti krikštą kaip gyvą ir egzistencinę tikrovę. Anot Romos vyskupo Leono, vyskupai pašaukti giliam įsiklausimui. Klausytis Dievo tautos, klausytis laiko ženklų ir visko, kas meta iššūkį jų pasturaciniams įpročiams.
1: Dove l'ascolto è vero, la comunità non si chiude in se stessa, ma diventa luogo di discernimento e di missione.
2: Kai įsiklausimas tikras, bendruomenės neužsidaro savyje, o tampa atpažinimo ir misijos vieta, ir todėl geba atsinaujinti, pastebėjo Leonas. Jis kvietė įsisavinti mažumo logiką ir drąsą svarbiausiems dalykams. Mili broliai, Viešpats neprašo, kad matuotumėte bažnyčios vaisingumą skaičiais pagal matomumo ar įtakos kriterijus. Kai žvelgėme Dievo akimis, pastebime, kad Jis pasirinko mažumo kelią, kad nusileistų iki mūsų. Mažumo logika – tikrasis bažnyčios stiprumas, pažymėjo popiežius. Jis paprašė Italijos katalikų bažnyčios ganytojų turėti drąsos siekti to, kas svarbiausia.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto è più libera.
2: Drąsos kurti bendruomenės, kurios mažiau rūpintųsi viską išsaugoti ir būtų laisvesnės skelbti Kristų. Drąsos katechezės, kuri būtų į krikščioninimo ir nuolatinio ugdymo kelias. Drąsos kurti svetingas ir misionieriškas parapijas, kuriuose šeimos susirenka ir atsinaujina Evangelijos gyvybės jėga. Drąsos kurti gyvas dalyvavimo struktūras. Drąsos klausytis jaunimo nesušvelninant jų klausimų. Drąsos leisti vargšams mus evangelizuoti. Drąsos kurti nacionalinę struktūrą tarnaujančią misijiniai bažnyčios Italijoje bendrystei. Tauta gimsta iš tikėjimų motinų ir tėvų, iš bendruomenių, kurios pirmiausiai gyvenimu paskui žodžiais moka pasakyti, mes radome Mesiją. Italijai reikia šio liudijimo, patikino popiežius Leonas XIV.
3: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
2: Dėmesio centre šiomis dienomis pirmoji Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas, kuria popiežius kreipėsi į visus dėl žmogaus apsaugos dirbtinio intelekto epochoje. Enciklikos visuomet, kaip ir dabar, laikomos pačia svarbiausia popiežiaus žinia bažnyčiai ir žmonijai jam rūpimų klausimų. Jau vien nuostabios žmonijos Magnifica Humanitas tema liudija, kad Leonui svarbu sutelkti dėmesį į patį žmogų, įdant žmogaus asmens orumas būtų gerbiamas, būtų skleidžiamas teisingumas ir brolybė virstų tikrovę. Kad tai jam svarbu, paliudijo pats Leonas asmeniškai dalyvavęs enciklikos pristatymo konferencijoje Sinodo salėje pirmadienį gegužės 25-ąją. Bent jau pastarojo šimtmečio popiežiai nė karto nėra dalyvavę savo enciklikų pristatymuose, beje, enciklikos ir nebūdavo pristatomos visuomeniai taip, kaip įprasta daryti dabartiniais laikais, jos paprasčiausiai būdavo oficialiai pasirašomos ir paskleidžiamos, jų tekstai išplatinami ir palydimi atitinkamomis publikacijomis Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano ir Vatikano radio transliacijose. Be to, enciklikos praeitie paprastai būdavo skirtos ne pasaulietiniai visuomeniai, o katalikų bažnyčios vyskupams, nes juose buvo kalbama vien bažnytinėmis temomis. Didelė išimtis enciklikų istorijoje buvo 1963 metais popiežiaus Šventojo Jono 23 enciklika Pacem Interis apie tai, kad tarp tautų pagrįsta tiesa, teisingumu, meilė ir laisvė. Šis pamatinės reikšmės dokumentas buvo pirmasis, kai popiežius kreipėsi ne vien į vienybėje su juo esančius viso pasaulio dvasininkus, bet taip pat į visus geros valios žmonės. Beje, Leonas XIV kelis kartus cituoja šį tekstą, tačiau daugiausiai cituoja Pranciškaus, Benedikto XVI, Jono Pauliaus II ir Pauliaus VI enciklikas, ypač jų socialinės enciklikas, kitus jų paskelbtus bažnyčios mokymo dokumentus, kaip ir Vatikano antrojo susirinkimo tekstus, kelis kartus mini ir savo dvasios tėvo šventojo Augustino tekstus, bei pamatinę bažnyčios socialinio mokymo pradininko Leono XIII encikliką apie naujuosius dalykus Rerum Novarum. Pažymėtina, kad pirmtakų enciklikos yra dažniausiai cituojami dokumentai pirmojoje Leono XIV enciklikoje. Testinumo su pirmtakais dvasioje jis cituoja ankstesnių popiežių enciklikas beveik 100 kartų, nekalbant apie popiežių apaštališkuosius paraginimus ir jų pasakytas kalbas. Tačiau savo enciklikoje Magnifica Humanitas jis prašo nesiriboti paprastu išvalgių popiežių mokymo kartojimu, o prašyti Dievo išminties interpretuoti didžiasias mūsų laikų tendencijas, ypač technologinės pažangos, jaustos į mūsų kasdienio gyvenimo audinį ir formuojančios sprendimų priėmimo procesus, bei giliai veikiančios kolektyvinę vaizduotę. Beje, Šventoji dvasia šiandien mums meta iššūkį dėl mūsų santykio su technologijomis ir vykstančia skaitmenine revoliucija, pažymi Leonas XIV, paminėdamas nužmoginimo riziką, ateities kūrimą atmetant Dievą. Enciklikos Magnifica Humanitas, kurį sudaro iš viso 245 straipsniai įvada, Leonas užbaigė maldavimu. Su ganytojo ir tėvo širdimi prašau visų atsisakyti dar vieno naujo Babilio bokšto statybos ir suvienyti jėgas, kuriant bendrąjį gėrį, kad žmonija niekuomet neprarastų savo grožio, ir pasaulis vėl galėtų pripažinti, kad žmogaus širdis yra vieta, kurioje Dievas trokšta gyventi.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.